0: kuje cnije opasne.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.